một ngày mai trên bức du ghi xác báo nhóm đường đi em về bên người khác. Xin gửi lại anh chiếc áo hoa cà tím khoác màu.